別れろ切れろは芸者の時に言う言葉、別れろというその口で何で死ねと、死ねとは言ってくださらない。いいえ、嫌です。お伝は、あなたとお別れしたくない、したくない。

もう何にも言わないで。わかりました、わかりましたわ。それがあなたのためなんですもんね。マサゴ町の先生に、お伝は笑って別れたと言ってくださいね。